Qalxan savalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

qəlbləri oxşayan xoş nəfəsinlə mən ilham alıram incə səsinlə qəlbləri oxşayan xoş nəfəsinlə bilmirəm mələksən.

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduq. El obadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çiçək olmuşdun qorxdum ətrini. Nə qədər istərdim sənin xətrini. İndi vermirdin özgə sənin ətrini. Sən iç məhəbbətsən, ay etibarsız.